تاریخ آقاتا زورده است، دیروک آقاتا زورده است، زور غلطه. از میل آخوه دیدمی گزور گل خفاندنه. از بیر ناکم که از دزانم کردم و ولاتیم کردستانه، دایکام کردستانه، گلستانامن دایکامن، بیانم بندستم ولاتیمن ولاتو دایکابن خلکه.

ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامن شرارها مثل عزیز که کفا میده معنیشه.